0: Ajgu najmite radio hitu v Plovdiv na speciálu i 4 s Mr. Know It All. Tedy sujím se tu vás New Entry No. 2 od pozície 34. Na miastu 33. dnes zastávať Offenbachy Star Sailor z Kačejky z dve na gore. Zvilavie to je 4 to the floor.
1: Katrefem, Top 40.